0: sekun akumaya balanda ya kumaya moren akumaya balanda ya kumaya sekun akumaya balanda ya kumaya moren akumaya balanda ya kumaya sekun akumaya balanda ya kumaya moren akumaya balanda ya kumaya sekun akumaya balanda ya kumaya moren akumaya balanda ya kumaya sekun.
1: Hoy juega Atlético Bucaramanga. Ponte la camiseta.